0: Mwanga.
1: Shumele mwezi silezi mfela. Ah, imine, ya hure nyane, ya buune. Jema ngilile la dumela. Kae, ino nneti isale. Nakwe haine se fihli. Hao shoka la ino, legobola wiki. Hao na wika tumfela. Iu shoka iti. Nakwe haine fihli. Uga kone, heta wena haiki shesho kama shwama. Hela ingi. Wanu kuna jibuta. Hela ingi. Mpa hotse ba la go mo

Santa ela ke motamo ka lo ka gethanga knese wena mamere motle wa selme ya sala sotho metso ya rona e dutse handle fela ho e mashume a mabedi a metso e meraro getswa horeng ina.

0: ne re tswele pele a buta go utlo ore ore eng ya re duetse story tsa ga kopana mesebetsi mo tsela nna ska ba makala mo ne ka nna ba se le nna
1: e che
0: e ba ne ya ke go bele bo wa bona na ga dula
1: ke ya bona ka mehlala
0: matsatsi e wa e bona empa he che spa pano ha u ba lo ding ka nnete che la o sontse ile lena wa bona
1: I'm going to go to the next thing.